0: Tuba da lana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bone FM da ke kan mita 92.9 tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu inda gogo muke cewa karfe 3 daidai kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin nan na ban gaskiya Krista sai ce ayi sauraro lafiya
1: mai ce to sunan Yesu ya fi na kowa sunan